0: Nerv.
1: Hever bilen tørva skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Benses.

0: en av største og beste rockbøtler i danske tålegasøvnet kommer til å følge, nemlig D.A.D. Det vil jeg vise om det stålselige omstøvende kan vi gjøre i atter for at dona til hemskjente løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her er det flott i frisjet at hellene om live framførselig, og med til stålrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Hette vi Otta Niva, Årsets rockkonsert og aller helst hemskjens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hette vi vittlere enn nækant.
1: Benson Nordic Cup vil søste håndbollsversland i fyrje om nækant. En alt jo håndbollskapping her heimskjødner og føreskar hetjer hittas av samarbeidle vi chattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valor og H1-4. Kjem jeg og mestje av events.fo. Distarpatchen vi 6 distan kostar 555 og en dagsbillett kostar 280 kroner. Spær 150 kroner via kjepa distarpakken. Stola Benson Nordic Cup 2611. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
2: FM8.

Benson Norte Coop vir sista handballsverslan í Føroyum nekrantur. Ein nachtjó handballskapping her heimskjøtnur og føroyskar hetjur hittast á sama vøllu við chatnir. Hesa lí lutaga. GG, Kiel, Valur og H1-fjörs. Kjef ekko mestje og events.fo. Distarpatchen vi 6 stund kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2620 Fyra tele, sms, trygt, magn, apps og karret.

0: Hainasta Ihuksiun, Strantamaa Link.
1: Einasta östu og bestu dokkböllum i danske tålægarsövne kommer nu til följa, nemlig D.A.D. Det har været vildt, og det storslige omstøvning har været i atter for at dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvallen 22. august. Her det flott i frisiet at hellen om live framførsle, og med til storlittene kunne nevnast Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger til. Hette har vært Otan Niva, Årsets rockkonsert og aller helst hemskjens vekkelsefestival. Sølang kan vi ruka det. Kjep egenkommersien nu og egenkommersien.fo. Tog vi kunne visse sida at dette har vært vittlere enn nærkant.
2: Jensen Madrasser fra Aichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenamester? Hetta merker at det framløter etter strengeste omkvarvskrøven og mellom framkommelse madrasser innan omkvarvet i heimene. Og så det reisende knæsende gavar av litt jo i. Vi legger ikke rikt til hva som helst. Aichen.
3: Das Trovia.
4: Ulla mana, ulla ma, ulla mana, suska. Ulla mana, ulla ma, ulla mana, suska. Ulla. Let's ulla tonight.

0: Du show mower. Vi're online on board, utan avmarskar, vi oppos. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd nede akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos av 223-213, eller vidtje heimasjøkere oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkere.
1: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende bøylet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.

0: portalen nu sluisen kan blöja nu av forsøgene. Støk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
1: Nu torsjå

Hvis du at så gulde klokken bjør ut eiste vindu og hurrar til vindene, bæg et luttlar og ståverskallene, timpervindu, trealle vindu, altanhurrar eller showturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstas av veidaren, blir alt til til gulde klokken. Gulde klokken. Tofta Jack 2, gulde veit.

0: kulturshowmauer. Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.
1: Lisa tøyn vørbild tja Vensel. Leida tu etter en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser utan marvirskjall. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatanskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
2: En av største og beste rockbøkene i danske tonleggersøvnene kommer til å følge, nemlig D.A.D. Det er veldig vilt, og til storslig en omstøvning kan vi gjøre en atter for at dona til hemskjente løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. august. Her er det flott i frisiet at hele er om live framførselig, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger til. Hette vi Ota Niva, årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkansfestival. Sølang kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vid kun vi visse sya at hetta vir vitlare enn nakant.
3: Fra portalen nun. Nuch løysing av bløyr nu og forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyne. Portal.fo
4: Hevur tú brúk fyrir tryggum flutningi til og úr ferjun? So ring til Safari Transport. Vit gera bøyðuna tryggari. Nú er tors og

0: Sverige hävdar rattliga gott.
1: Smirno träje vid Strandamalink.
0: Ja.
2: Kurve. Einasta förska mineralvattnet.
3: Fra gulleglokken. Til tikkun og jommoksaskifta vindei og hórar. Lorsku nu. Fa okkar sér kunnu fagfolk út að rætjava til bestu lásn. Húr eukjöpes og eubindand. Vi veit að dikta gau vindei og hórar til Atlantörf og göskan í hasett. Timpur, plast, trealu eðla almeljumfansatur. Inni glas eðla tanglas og ekki lúti og ekki størst. Ring 300-000 eða skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinda alltur bóina við við önum fantastiskum prúsum. Gulle klokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle White.

0: Salon and Daruidea. Vi så just ui SMS.
1: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem ég kundi til að följa til. Kunna þið treidnar á fd.fo.
2: Vilt þú uppleva följa einast av Vågsmuseum eða sötja þeir stórslitnu vestmannabjörsni við egnun eion, þú kast eisni raun okkar að VR upplifuðse. Her þú kast sykla inn í hólur, vítja lundanar björknun eða fyrir við á fjall og skorunum. Vestmanna Tourcenter bjóðar en dag fullan av upplifingum. Eftir en friskan tur av sjónun kast þú setja til vel til rættis í fjörugrunni. Her vil hafa negf gott til góman. Og glöym ikkje at vítja spennandi gáfbuna og söfusáni. Ett upplevelse för alla familjerna. Boilegt en tur eller bor långt ute. På skovadal.fo eller ring 24 15 00.
3: Fra portalen. Nåts løsninga blir nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
4: Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan í Føroyum nakrantur. Ein altjó handballskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við Chatler. Hesse Lee Lutega, GK, Kiel, Valur og H1-fjörs. Kjem ekko mestje á events.fo. Dista patchen við 6 stund kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kr. Spær 155 kr við kjepa dista pakka. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps og karret.
5: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Heita mestar at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrovun og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

bitches offer fra eigene. Viktene ekne så for eigene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eigene.

0: Strandamaling ver altru sjarja. Og vi hesson bjóð við tala 25% í afslagi av allar trævirju. Kom til trævirju frá
1: Strandamaling.
2: Leiardein, Lutzen August, ver vi er i atti karmir om allar helst heimsins vegasta festival, nemlig Norrfestivalen. Heilandi av vi levande tonleitje, Batnalandi, camping, tjalding, gåumæti og en av festivalstemningi til å sent først å glemme. Det er stålslige til noen som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtti, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Og James fra Telebussar kører klagsvikt leveres kvann halvandtøyma, atlandein og nottene. En som nottabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe. Og hva ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn nærkantøy.

0: En av største og beste rockbandene i danske tallegasøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det blir vilt om det storslige omstøvende tar vi deg alltid for å dona til hemskjende løyene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her det flott i frisjet at hele er om live framførsling, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi Otan Niva, årsets rockkonsert av aller helst hemsens verkelsefestival. Sødland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Så vi kunne vi visse sida at dette blir bittlere enn nærkantur.
1: Sona-appen hever næga til ødel. Sona Plus hever et lyde som det meira. Sona Plus. Et lyde pluss i gjerandestenen. Til tuin som vi kunne til å følge til. Kunne det om tredjener av fd.fo.

kultursjåmauer. Vi online om bord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, fær du støv og samband av sjånen. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.

0: Leierdein, Lutsen August, vil være i Atterkarmer om aller helst Heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet vi levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gåemøte og en festivalstemninger til sent første gløyma. Det vil stålslige ta noen som D.A.D., Hattler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underførapalt. Åkjøpes fra Telebussar køyre en klagsvukt leveres kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nåttna. En som Nåttabussar køyre beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe. Og han ser klokkesleit. Sikkert her egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Nækrantøy. Vil heldur hava fri
1: til råkei. Visste du at Vensel har en plateverkstad og omvælder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Og i lektøy av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøkt, kulavensel.fo.

kulturshowmauer. Vi online ombord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidtja heimasjøkere oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkere.